اونایی که بعضیشون بچه های کم سن و سالی بودن و جوابهایی به این بچه ها داده بود که این بچه ها نباید میشنیدن. یک سری بازی هایش کمپانی های بازی ساز تصمیم گرفتن که ای آی رو فعلا حذف بکنن، چون به یک بچه حتی گفته بود که چطوری خودت رو بکش در این حد. فعلا میگن که حالا ای آی زده تو این قضیه ها ترسناک و خطرناک هست. اما الان جدیدن در کشور نیوزیلند خودمون، حالا میگم خودمون باز خودمونه دیگه، نمیدونم شما جدیدن رفتید بلیت برای کنسرت بخرید یا نه، ای آی دوباره دخیل شده تو این داستان. چند وقت پیش، چند روز پیش اعلام شد که کنسرت اسمش چی بود دوست عزیزمون، اسمش یادم رفت، حالا یادم میاد میگم، داره میاد نیوزیلند از آمریکا کنسرت بذاره. البته آکلند، من ترجمه میکنم که 3 کنسرت تو آکلند گذاشتن، یه دونه تو کراشش تو استادیوم جدید نذاشتن. به صف پیش خرید، یعنی شما میرفتی شما بلیط چطوری میخرید؟ آنلاین وارد وبسایت میشید، روز انتخاب میکنه، ساعت انتخاب میکنه، صندلی تو انتخاب میکنه، پول میدی میخره دیگه. اینطوری نبود. 37,000 نفر توی یک صف بودن که وارد پروسه خرید بشن. یکی از همکارهای خودم بعد از 4.5 ساعت توی صف بودن رسید که بره بلیط بخره و زمانی که خواست پرداخت بکنه سیستم قطع شد، پرت شد بیرون، سفر ریفرش کرد بره تو، دوباره رفت روی توی صفحه 20,000 نفری اندفه. و زمانی که دوباره چند ساعت صبر کرد، یعنی تمام روز کاریشو گذاشت پای همین بلیط کنسرت خریدن، اصلا روز کار نکرد، زمانی که وارد سیستم شد و رسید به اونجا گفتن خب تمام بلیط فروش رفته. حالا گفتش خب چرا هم اولش به من نگفتن که بلیط فروش رفته؟ اون هم به خاطر ضعف هایی بود که ای آی داشت تو زمینه بلیط فروشی. متاسفانه توی ایونت های خیلی بزرگی مثل این، من ندارم هر سنه هنوز دارم فکر کنم رو اسم خواننده چی بود، یادم نمیاد، اینها باید بالاخره تست بشه قبل از اینکه بیاد اینطوری اجرایی بشه و مردم اسیر و عبیر نکنه. چون سایت تیکت تک نیوزیلند که شما میرید بلیط میخرید هیچ شخصی مشکلات نبود، من خیلی بلیط خریدم و در زمانی که AI فعلا وارد شده دچار مشکل شدیم. حالا نمیدونم AI چه مشکلاتی برای شما تو محیط کاریتون ایجاد کرده، چه سختی های ایجاد کرده. کار خیلی ها رو میدونم راحت کرده، ولی خب کار خیلی های دیگر هم سخت کرده. ولی سعی بکنید خودتون رو آپدیت و به روز نگه دارید نسبت به AI. من خودم رو عقب نگه داشتم و الان متوجه شدم که خیلی عقب مونده الان حساب میشم. واقعا خیلی چیزا رو درباره AI نمیدونم، چون AI هر روز داره پیشرفت میکنه و چیزای خوبی میاره. و واقعا میگم اگه از راه درستش آدم بره، AI میتونه یک منبع پولسازی و کسب درآمد باشه. و فقط به چشم این که ویدیو عکس براتون ادیت بکنه و اینجور چیزا بهش نگاه نکنید، چون خیلی دارن ازش استفاده میکنن، کارشون راحت میکنه، پول در میارن. و متاسفانه افراد ذره اولد فشن قدیمی تنبل بی‌حوصله که نمیخوام بدونن مثل من، دنبال این داستان نمیرن و بعدها بچه ها و نوادگان من میان میگن ببین اون موقع تو میتونستی این کارا رو بکنی نکردی. شما اینطوری نباشید، میدونم شما خیلی از من باهوشتر و موفقتر هستید تو زندگیتون، ولی سعی کنید خودتون رو به روز نگه دارید، از AI درست استفاده کنید. توی این وبسایت ها هم خیلی مواظب باشید خریدهای آنلاینتون، که سرچ بکنید، ریویو ها رو بخونید، کامل سرچ بکنید، تحقیق بکنید یک وبسایتی که تا حالا وجود نداشته چطوری اومده بالا و همه اینا رو داره، هر محصولی که بخواید داره، رنده پیاز داره تا موتور بی ام و توشه، این داستانش چیه؟ اینها AI پشتشه. خیلی حرف زدم، ازتون خدافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهداره همگی شما.

سلام و درود به همه، اسما هستم. خوش اومدیم به قسمت جدید از شنیدن از این سرزمین. امروز میخوام در مورد یک کلمه جدید از دانش ماوری صحبت کنم به اسم موناکیتانگا. شاید این کلمه رو خیلی توی نیوزیلند شنیده باشین، خیلی وقتها هم ترجمهش رو خیلی ساده به مهمون نوازی، احترام یا مراقبت از دیگران یا همون هاسپیتالیتی میگن. همه اینا درسته اگه بخوایم مستقیم ترجمه کنیم، ولی چیزی که من توی جریان تحقیقاتم یاد گرفتم اینه که موناکیتانگا خیلی عمیق‌تر از اینه که مثلا بگیم با دیگران مهربون باشیم یا مهمون نوازی داشته باشیم. نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود اینه که مراقبت توی این کلمه فقط شامل انسان‌ها نمیشه، میتونه شامل جنگل، خاک، آب، گیاهان و موجودات دیگه هم بشه. برای فهم بهتر این کلمه موناکیتانگا شاید یک کلمه خیلی مهم دیگه هم باشه که من دوست دارم اون رو اینجا اشاره کنم. Reciprocity که کلمه انگلیسی هست به معنی رابطه متقابل هست، یعنی به زبون خیلی عامیانه بخوام بهتون بگم همون بده بستون. یعنی اگه من از یه رابطه چیزی دریافت میکنم، در مقابلش مسئولیتی هم دارم که چیزی رو پس بدم. این رابطه قرار نیست یک طرفه باشه. حالا این فکر رو ببرین توی مثلا یه مجموعه مثل جنگل. مثلا جنگل به ما چوب میده، غذا میده، آب رو تنظیم میکنه، زیستگاه ایجاد میکنه و خیلی چیزای دیگه که زندگیمون بهشون وابسته هست جنگل به ما میده. بعد حالا موناکیتانگا میاد میپرسه در مقابل این همه چیزی که ما دریافت میکنیم از جنگل، ما چی به جنگل برمیگردونیم؟ این سوال به نظرم خیلی مهمه، چون معمولا وقتی درباره سستینبیلیتی یا همون پایداری ما حرف میزنیم، هدفمون اینه که آسیب هامون رو توی محیط زیست کمتر بکنیم. توی محیط زیست یا جامعه فرقی نمیکنه. مثلا کمتر آلوده بکنیم محیط رو، کمتر دور بریزیم، کمتر تخریب کنیم. ولی موناکیتانگا یه قدم حتی جلوتر از سستینبیلیتی هست. یعنی میگه که آیا فقط کمتر آسیب زدن کافیه، یا رابطه سالم یعنی چیزی هم به اون سیستم برگردونیم، حتی اضافه کنیم. من توی جریان تحقیقاتم در مورد خیلی از ایوی ها و قبیله ها و قبیله هایی که توی نیوزلند هستن تحقیق کردم که هر کدوم رو

روش‌ها و شیوه‌های متفاوتی برای مدیریت جنگل داشتن. به نمونه از مدیریت جنگل برخوردم توسط ناتیرانگی که اسم قبیله و ایوی هست در جزیره شمالی، مرکز جزیره شمالی، که این موضوع رو، موضوع ماناکیتانگا رو برام خیلی ملموس‌تر کرد. توی این شیوه موضوع فقط این نیست که چه مقدار میشه از جنگل برداشت کرد، یه اصل اینه که فقط به اندازه نیاز برداشت بشه. اما قسمت جالب ترش مفهوم کلمه اوتو هست، یو تی یو. اوتو رو گاهی خیلی مثلا ساده تر میتونیم به مفهوم جبران یا حتی بازپرداخت ترجمه کنیم، ولی اینجا مفهومش خیلی عمیق تره، به معنی برگردوندن تعادل به رابطه. یعنی وقتی از محیط چیزی دریافت میکنی، وظیفت فقط این نیست که همون چیز رو پس بدی. این ایده اینه که کاری کنی محیط بعد از رابطه با تو توانمند و سالم باقی بمونه. حتی در این نمونه صحبت از اینه که بیشتر از چیزی که از محیط گرفته شده بهش برگردونی. فرض کنید از یه جنگل چوب برداشت میکنیم. در یه مدل معمولی ممکنه بگیم درخت‌ها رو دوباره می‌کاریم و پس چیزی که برداشت کردیم جایگزین شده، درسته؟ یعنی توی مفاهیم سستینبلیتی یا پایداری معمولاً در همین حد بسنده می‌کنن. ولی از نگاه ماناکیتانگا سوال همینجا تموم نمیشه. خاک چه وضعیتی پیدا می‌کنه بعد از برداشت اول؟ آب چی میشه؟ کیفیت آب در چه مرحله ایه؟ گونه های دیگه چی میشن؟ ماری جنگل چه تغییری کرده؟ جامعه ای که با اون جنگل ارتباط داره چه چیزی به دست آورده یا از دست داده؟ و آیا چیزی که برای نسل آینده باقی میمونه فقط تعداد درخته یا واقعا یه جنگل سالمه؟ این یعنی جبران کردن با جایگزین کردن یکی نیست. یعنی مفهوم سستینبیلیتی برای ما توی این دنیا کافی نیست، خیلی بیشتر از اون ما باید فکر کنیم. یه بخش دیگه از این مفهوم که برای من خیلی مهمه، مسئله مانا یا شأن و منزلته. ماناکیتانگا فقط این نیست که به دیگری چیزی بدیم. نوع رفتار ما باعث میشه که مانا و شأن طرف مقابل حفظ یا تقویت بشه. و وقتی این نگاه رو به جنگل، یعنی همون ناهره، گسترش میدیم، یه سوال خیلی متفاوت ایجاد میشه که آیا شیوهی که ما از جنگل استفاده میکنیم شأن و سلامت اون رو حفظ میکنه؟ این خیلی متفاوته از اینه که فقط بپرسیم آیا این فعالیت طبق قانون مجازه؟ یعنی ممکنه کاری واقعا قانونی باشه، یعنی مثلا اون مدلی که ما مدیریت جنگل انجام میدیم بر اساس قانونهای غربی و جامعه کنونی خیلی قانونی و منطقی باشه، اما هنوز نتونیم بگیم رابطه‌ای که ایجاد کرده رابطه‌ای بر پایه ماناکیتانگا بوده یا نه. ماناکیتانگا خیلی فراتر از رابطه یک قانون و مجاز بودن یا ممنوع بودن هست. به نظرم اینجا من میتونم یه خورده برگردم و براتون توضیح بدم که تفاوت ظریفی بین سه مفهومی که من تو قسمت‌های اخیر دربارشون صحبت کردم وجود داره. اگه بخوام برگردم و براتون یک ریویوی بکنم، فاناوناتانگا به ما میگه که ما در یه شبکه‌ای از روابط قرار داریم. حالا این روابط از لایه‌های مختلف توی زندگی ما با آدم‌ها، با جامعه، با محیط زیست هست. کایتیاکیتانگا از مسئولیتی میگه که از قرار گرفتن در این رابطه به وجود میاد. حالا این کایتیاکیتانگا میتونه در رابطه با طبیعت باشه، جامعه باشه، یا آدمایی که دور و بر ما هستن. و ماناکیتانگا که امروز راجبش صحبت کردم، از کیفیت رفتار ما تو این رابطه حرف میزنه. اینکه وقتی چیزی دریافت میکنیم چطور مراقب بعد احترام و منفعت رو دوباره به اون رابطه برگردونیم. کیفیت اون رابطه خیلی مهمه. فقط این نیست که من بگم که من یه رابطه ای با یه نفر دارم و بده بستون دارم. اون بده بستون باید با کیفیت بهتر و سالمتری انجام بشه. پس شاید ماناکیتانگا رو بشه اینطور براتون خلاصه بکنم. رابطه خوب رابطه ای نیست که در اون

فقط کمتر بگیریم. رابطه ایه که بعد از حضور ما طرف مقابل هم قوی تر و هم سالم تر باقی بمونه. و اگر این طرف مقابل یه جنگل یا یه رودخونه یا یه سرزمین باشه، سوال خیلی خیلی شخصی میشه. اگر روزی این سرزمین رو به نسل بعد، نسل آینده تحویل بدیم، آیا فقط میتونیم بگیم کمتر خرابش کردیم یا میتونیم بگیم چیزی هم بهش برگردوندیم، بهش بیشتر اضافه کردیم؟

کاش روزی برسه که هیچ خانواده داغدار نباشه و هیچ انسانی به خاطر انتخاب و باورش از آزادی محروم نشه و همه مردم در آرامش و کرامت زندگی کنند. ممنون که با ما همراه بودید. تا درودی دیگر. بدرود.